ikke tro at det var der det startet. Jeg skylder litt på deg, og du en bil, så for alltid en sak.

0: Det var Benson Boone, Mystical Magical, og vi har snakket om, om det, den voldsomme varmen I Miami og folk på Østlandet som har slede med å få sove I natt.
1: Ja, men Erlend, hvordan går det med deg?
2: Nei, her regner det mye.
0: Det är dåligt vær I Trøndelag. Du har sendt oss melding du fra Vikhammer og det sånn at du har gitt opp årets sommer.
2: Ja, jeg tror jeg bare selger solkremmene.
0: Hvor dårlig det?
2: Det regnet 14 millimeter I natt nå siste døgn, siden 80 går til 80 I dag.
0: Blir du værtsyke?
2: Ja, det kunne tenkt oss litt av været jeg må kjøre for da, selvfølgelig. Veldig bra det.
0: Ja, men når du hører andre som ikke får sove og fotballspillere I Miami som ja, så skal springe rundt I 40 grader, så det vel ikke så gale heller, men ja, du melder om 11,8 nå på morgenkvisten.
2: Ja, 11,8 grader, ja, og regn fortsatt. Men, så, men jeg håper om det kan snu da, det mest ja. At det kan bli lykker da.
1: Men du, altså når du sier 14 millimeter, betyr det at du måler selv?
2: Ja, jeg måler hver, klokka 8 hver dag, ja.
0: Hvor lenge har du gjort det?
2: Nei, det husker jeg ikke. Jeg ser dere feste på, men begynner å bli rusten, og så nå helt på mort.
0: Du må kjøpe deg.
1: Hvorfor gjør du det?
2: Hvorfor måler du det? Jeg bare for å følge med, jeg synes det litt interessant med vær, da.
0: Fører du statistikk også?
2: Jeg skriver ikke opp det. Jeg burde kanskje gjort det, da. Når du spør noe, så skulle jeg kanskje gjort det, da. Ja.
0: Så værstasjonen I ferd med å ruste vekk, men solkrem trenger du I hvert fall ikke bruke penger på, så du kan unna deg noe nytt sånn meteorologisk utstyr da, nå I år?
2: Det går an det, det går an det.
0: Uansett, du har en trivelig dag I Trøndelag.
2: Takk det samme, ha en fin dag, ha det, ha det.
0: Det var Erlend Risberg det, Norge et langstrakt land med varierende vær som vanligt.

0: vestlandskommuner.
1: Ja, hva de konkrete tallene da på antall mål og ja, plasser de vokser opp i?
0: Nei, nå det jo, så vidt jeg har greid å telle opp, så har norske herrelaget skårt 20 mål i VM-sluttspill til sammen opp gjennom året, altså i 1938, 94, 98 og 2026. Og så kan vi trekke ifra to selvmål der, som ikke har skårt selv, og så det et som er skårt av han Telonius og Åsgaard fra Liverpool. Vi kan vel ikke, jeg tror ikke de har gjort noe språkvedtak etter norsk lovgivning, så jeg tror ikke vi kan telle de som hverken nynorsk eller bokmålskommune, men av de 17 målene, 17 siste målene, så er 11 av de skårt av spillere som har vokst opp i en nynorsk kommune.
1: Mm. Og så har du for eksempel Leo Østegård som er fra en språknøytral kommune, hvor elever i kommunen kan velge enten nynorsk eller bokmål. Jeg har vært brått usikker på hva slags oppvekstspråk han har hatt, så jeg måtte faktisk ringe ordføreren i Rauma kommune i Vonvold for å høre om kanskje det var en mulighet for at også Østegård var nynorsk bruker.
2: Det tør ikke å svare på. Jeg tror i grunnen kanskje ikke det, men med en språknøytral kommune, og jeg vil anta at han har gått på Åndalsnes barneskole og ungdomsskole, som hovedregel bruker bokmål.
1: Altså det har blitt målskåring for de som har hatt bokmål i skolen og Sture?
0: Ja da, og det jo som sagt 6 av 17 skåringer er jo fra spillere som har vokst opp i bokmålskommuner eller i språknøytrale kommuner. Sånn at det, jeg sier ikke at det er en forutsetning på noen slags måte at du må ha vokst opp i nynorsk kommune, men hvis man tenker at det finnes 88 nynorsk kommuner i landet og cirka 270 andre kommuner, og så er likevel tallet 11-6 de som har vokst opp i nynorskommunene, så er det jo de som har vokst opp i nynorskommunene er jo sterkt overrepresenterte da, kan du si.
1: Mm. Lars Arne Nilsen, du også med oss i ukeslutt. Du tidligere fotballspiller, fotballtrener. Fra ditt perspektiv, hva dine tanker om denne her statistikken som Vebjørn har samlet ihop?
3: Nei, det vet ikke jeg. Det er jo først og fremst litt artig, synes jeg. Jeg har ikke noe sånn... Ja, jeg har ikke noe... Altså, det er jo nytt for meg, sant? Men jeg synes det er jo en artig historie, synes jeg.
1: Så du kan, som fotballtrener, så har ikke du tenkt at det er nynorsken kanskje som er grunnen til at vi blir gode?
3: Nei, det synes jeg... Det er en tøft å dra den konklusjonen, men... Men det er klart, det må... Jeg synes det er artig, men jeg kan ikke gi noen god forklaring på det, men at fotballspillere kommer fra mindre plasser og grisgrendte strøk i Norge, det er vel ingen tvil om det. Det er nok riktig, men for meg er det en nytt nyhet.
1: Ja. Du er jo busett i Volda, hvor du har trent han som den siste veka har blitt omtalt som veggen fra Volda, keeper Ørjan Nyland. Han kan vi jo da kalle målmann i dobbel betydning, kanskje. Hvordan merkes det på bygda at Nyland hadde sin livskamp forrige helg?
3: Ja, det er altså, bygda er jo veldig stolt av Ørjan. Jeg, altså, kona mi jobber på føden i Volda, jeg fikk en snap fra henne i sted, da hadde de tapetisert hele vaktrommet med bilder av Ørjan Nyland, og det var hjemme hos broderen, jeg er på Sotra en liten tur nå, og det var hjemme hos broderen også, så hadde de, det var Nyland overalt, så det er klart bygde jeg veldig stolt av han selvfølgelig, og det er jo kjempe kjekt at vi har en keeper fra Volda så presterer sånn som han gjør, så det hele bygda, de vil jo lage statuer av han, det er det siste jeg har hørt, så det han står ganske høyt i kurs i dag, men så er jo jeg fotballmann og jeg vet at vi skal spille en kamp i kveld også, så det er nok som kan snu fort, så det er fotball.
1: Han er jo fra samme bygd som
3: King.
1: Ja, men han er jo fra samme bygd som Ivar Aasen, Hovdebygda. Kan han sammenlignes med han på nok selvs vis, tenker du?
3: Ja, den sammenligningen har jeg ikke tenkt på, altså. men det er klart han er bare noen 100 meter ifra Ivar Aasen, han har nok han kjenner nok til han, men at det er sammenligning der, den jeg greier ikke helt å se den, altså, men hvis jeg er veldig kreativ, så kan jeg kanskje prøve å få det til, men som sagt, det er jo nynorsk kommune, jeg er ingen tvil om det. Jeg er jo stril, kommer fra Kjemp, jeg må være forsiktig med hva jeg sier nå, men jeg er jo litt avsleppen i dialekten, jeg måtte ha bodd på Sunnmøre i 20 år, så... Ja, men det er klart, Det är I alla fall först och främst väldigt artigt, men om vi ska sätta upp en staty allerede nu, det är lite osäker på. Vi kan kanske platta ett tre.
1: Kanske ett litet tunträ på Ivar Åsen-tunet. Men vi Bjørn Sture, baserat på undersökningen du har gjort, vem skårar ikväll eller ska vi säga vem blir målmän ikväll?
0: Nej, statistiskt sett så ser det ut som Haaland och Fredrik Aursnes då, som väl Lars Arne Nilsen här och kanske har tränat i Hødd tidigare. Vill ju ha god chans väl tror jag hvis statistiken följer. Men är alltså en god tredjedel av målen här blir skott av folk från sidemålskommunerna. Ser väl lite 18 förkallar det så de ska ju inte mista hoppet helt I heller.
1: Vi får se om den nynorske spådomen till målmannen Vebjørn Sture blir I realitet ikväll när Norge möter England I den historiska kvartfinalen. Tack för att du kom till ukeslutt och tack till dig och Lars Arne Nilsen. Kampen den startar klockan 23. Det TV2 som sänder den på fjernsyn, men du kan høre den gratis på radio I NRK Sport, og der starter sendingen klokka 21.

Hot Air Balloon When the Summer is Over I sommerlørdag med Lars på NRK P1. Og visste du det at du får en titel? Første gangen du lander med en luftballong, da får du titelen ballonggreve av, og så må du da finne ut hva det heter der du lander. Jeg fløy luftballong første gangen I 2003, tror jeg, og da landet vi I Skjebergkilen, rett utenfor Sarpsborg, på et sted som het Hornes. Så jeg har titelen ballonggreven av Hornes. Straks så skal vi snakke med Ørjan Bure her på NRK P1.

Alessandra og King, ikke King og Queens, men omvendt Queen of Kings, og den hørte du her i NRK P1 hos meg som heter Janne-Helene Juliussen. Og nå skal vi til en film og en låt som kom ut samme år som jeg gjorde det, og vi skal til Irene Cara selvfølgelig. Flashdance, er det en fin lørdagslåt, så vet ikke jeg altså.

Jeg holdt på å si Mark Anthony, men det det jo absolutt ikke. Det Mark Almond sammen med Jean Pitney og Something's Gotten Hold of My Heart. Nå, Odd Nordstoga, en sång som finns.

Nathan Dagur med Holding On. Og jeg må innrømme, jeg tror ikke jeg har hørt på den låta her siden sommeren I fjor, men den har altså en så deilig sommerfølelse, og jeg elsker at den tilbake. Her Elise Eriksen og Shoffy.

fjellfolk med Hvor tok du veg? Hørte vi der, og det tid for en artist som rett og slett erobret hele verden for et par somre siden. Da var det Brat Summer. I år så har det vært Braut Sommer. Hvis du vet, så vet du. Her Charlie XCX med Apple.

0: Eurythmics og deres When Tomorrow Comes. Og det tid for en artist som rett og slett har gjort brakekarriere. Det ikke så ofte det skjer her hjemme, men det ingen tvil om at Tobias Sten har gått fra 0 til 100. Her hånd I hånd.
1: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett.

0: herlig.
1: Jeg synes rett og slett den låten utrolig vakker. Det var Arif med Hellig, og den hørte du her I NRK P1. Og vi skal holde oss til norsk musikk. Her skal du få Rebecca Wangfield med hennes låt Antenne.

Ja, hvem sang her? Jo, det var Ane Brun. Ja da. Og synes du det var litt lite å høre fra den flotte artisten, så jo da, du skal få en hel låt.